0: živjeli, fame! Jamas! Petek dan na majstora. Za vsički majstori.
1: Fame, pepino!
0: Fame, fame, fame, fame, pepino!
1: Jamas, pepino!
0: Montana! Vraca! Veliko Trnovo!